ko te pehekoro tēnā ko mene tau spolu walu nei minuto ki te itu lai walu ia mai konei hoki loko a walu falahe tēnā mātou te pimonu tu walu ki aula tasi a katalake ia faftai vikia te aliki tēnā ko maua tēnā hotu mātou mātou taina tuangane tēnā ko aula tasi faftai tēnā ko fia fia vikia te aliki moa mo te